menika langkung remenek ditibakake lelagon Sujono. Lho, larase pelok. Deh, iki anggitamu dhewe, Truk. Iya, pangestumu. Sujono. Dados.